Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, quod intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.